same ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: to zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vidije, zlambo brabo sviti me.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo muci najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo.